0: productos de consumo frecuente subieron de precio, pero el coste de la vida no se disparó de repente solo por culpa del euro. Otros factores, como los salarios, los precios de la energía y las condiciones económicas generales, influyeron mucho más en la evolución. Al igual que la propia Europa, el euro ha crecido superando retos. Tras la crisis financiera de 2008 y la crisis de la deuda, se crearon nuevos instrumentos, como el Mecanismo Europeo de Estabilidad, para proteger la zona del euro y reforzar su gobernanza financiera. Gracias a estas lecciones, la moneda única se volvió más resiliente y estable. Aunque el euro es la moneda oficial de 21 países de la Unión, también se utiliza en Andorra, Mónaco, San Marino, Ciudad del Vaticano, Montenegro y Kosovo. De cara al futuro, el euro seguirá evolucionando. El BCE tiene previsto lanzar un euro digital en torno a 2029 que complementará si adopten con transparencia, seguridad y plena confianza, se contará con la participación de todas las instituciones de la Unión, entre ellas el Parlamento. El euro, como moneda común y responsabilidad compartida, ha mantenido su base de confianza, cooperación y capacidad de adaptación a un mundo en constante cambio y sigue ocupando un lugar central en el proyecto. Este podcast es una producción del Parlamento Europeo.
1: At være medlem af Europaparlamentet handler ikke kun om at deltage i plenarmøder og stemme om lovforslag. I denne podcast vil vi se på et andet aspekt af medlemmernes arbejde, nemlig ordførernes opgaver.
2: Når Europakommissionen forelægger parlamentet et nyt lovgivningsforslag, begynder lovgivningsarbejdet i et af parlamentsudvalgene. Hvilket udvalg der vælges som det kompetente, det vil sige det udvalg, der har det primære ansvar, afhænger af emnet for lovforslaget. Hvis forslaget for eksempel vedrører transport af husdyr, vil det blive behandlet af udvalget om landbrug og udvikling af landdistrikter. Udvalget udpeger så en ordfører, som er en slags projektleder, til at udarbejde betænkning om forslaget og eventuelt tilføje ændringsforslag. Det vil sige forslag om
1: et stort forberedende arbejde. Men vedkommende skal selvfølgelig ikke gøre det hele selv. Han eller hun udveksler synspunkter med andre parlamentsmedlemmer og får hjælp fra sit parlamentsudvalg. Ordføreren kan også invitere eksterne eksperter eller eksperter fra andre EU-institutioner til at give et mere detaljeret perspektiv på sagen. Ordførerens opgave er at udarbejde en så fuldstændig og nøjagtig betænkning som muligt under hensyntagen til eventuelle følger og konsekvenser. Der skal tages højde for alle tænkelige fortolkninger, helt ned i den mindste detalje. Ordførerens rolle er derfor af afgørende betydning.
2: Et udkast til betænkning efterfølgende fremlægges for plenarforsamling af ordføreren. Betænkningen indeholder en begrundelse, et forslag til lovgivningsmæssig beslutning og en række ændringsforslag, som der skal stemmes om. Selvfølgelig går ikke alle betænkninger igennem. Nogle bliver forkastet. Men når en betænkning vedtages, er det ordførerens fortjeneste.
1: Måske spekulerer du på, hvordan parlamentsmedlemmer udpeges til det, der er enige. Det kan nogle gange, i meget sjældne tilfælde, føre til udnævnelsen af to medordførere i samme sag. Det var blandt andet tilfældet for betænkningen om kunstig intelligens, som du måske har hørt om. For det andet har de politiske grupper indført et pointsystem til fordeling af lovgivningsmæssige betænkninger. Hver gruppe har et vist antal point, hvor mange afhænger af den størrelse. Gruppen kan så byde på en rapport. Parlamentsmedlemmets kompetence og interesse i emnet er naturligvis også relevant.
2: En lille spidsfindighed. Nogle gange er der andre typer ordfører inde over. Ønsker udvalget at høre et andet udvalgs parlamentets formand om, at det ene udvalg udpeges til det såkaldt kompetente udvalg og det andet til et såkaldt rådgivende udvalg. Bliver anmodningen godkendt, kan det rådgivende udvalg udpege en ordfører med henblik på en udtalelse.
1: Lad os konkretisere alt dette med vores tænkte eksempel fra tidligere, det med forslaget om transport af husdyr. Det kompetente udvalg ville i dette tilfælde være udvalget om landbrug og udvikling af landdistrikter. Men man kunne for eksempel forestille sig, at rådgivende udvalg har mulighed for at udpege sin egen ordfører. Det skete for eksempel i forbindelse med betænkningen om kunstig intelligens, som blev nævnt tidligere. Udover de to medordførere fra det kompetente udvalg, havde denne betænkning tre ordfører.

0: ar viņu ģimenēm, no kurām daudzas joprojām nezina, kas notiek.
1: Trečitā, Nina Suravuce.
2: Sei zero, ventre.
3: Non ti scordare di volermi bene.
4: È questa la speranza che accompagna le persone con demenza e le loro famiglie. Immagina parole e ricordi che svaniscono, domande che si ripetono, frasi che restano a metà. Convivere con la demenza è una sfida quotidiana per più di 1 milione di famiglie. Una sfida che tutti noi possiamo rendere un po' più facile. Insieme all'Associazione Alzheimer, diventa amico delle persone con demenza. Per una società più inclusiva, vai su nontiscordare.org.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento, in ogni circostanza, ecco.
7: Scout di Vercelli?
6: Sì, sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
7: E avete dei contatti?
6: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli, che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie e cose che comunque ci riguardano.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
8: Når folk taler om EU-ret, hører vi ofte om store ting som den fælles landbrugspolitik, EU's budget eller den europæiske grønne pagt. Men i realiteten påvirker de fleste af EU's love vores hverdag ude i EU's byer og regioner. Det er det europæiske regionsudvalgs hovedformål, at repræsentere EU's byer og regioner.
9: Det europæiske regionsudvalg er et organ, som rådgiver EU-institutionerne. Udvalgets rolle er at bringe EU's borgere tættere på EU's beslutningstagning. Udvalgsmedlemmerne tager hensyn til regionernes behov og krav og tilpasser EU-retten til lokale forhold. For eksempel har regionsudvalget sammen med Europakommissionen udgivet en håndbog for lokale og regionale myndigheder om den europæiske grønne pagt.
8: Europakommissionen, EU-rådet og Europaparlamentet skal anmode om en udtalelse fra udvalget om enhver lovgivning, der vedrører lokale eller regionale myndigheder. Hvis udvalget ikke konsulteres, men burde være blevet det, kan det indbringe en sag for den europæiske unions domstol for at beskytte sine institutionelle rettigheder. Udvalget kan også afgive udtalelse om et hvert emne, som det føler går imod lokale eller regionale interesser.
9: For at lære mere om domstolen og dens arbejde, kan du lytte til episoden Den Europæiske Unions Domstol fra Europaparlamentets podcast Med på jargonen.
8: Regionsudvalget blev etableret i forbindelse med ikrafttrædelsen af Maastricht-traktaten i 1992. Det skulle repræsentere politikere fra EU's regioner og fungere som bindeled mellem EU's institutioner og dem, der bor i EU.
9: Udvalgets første samling fandt sted i Bruxelles i 1994. Oprindeligt blev udvalgets medlemmer udpeget af EU-landene, og deres embedsperiode varede 4 år. Men regionsudvalgets sammensætning ændrede sig efter Nice-traktaten, som gav det den struktur, det har i dag. Udvalgets medlemmer bliver nu valgt for en 5-årig periode, og selvom det ikke var et krav før, skal de nu spille en rolle i en regional eller lokal myndighed for at blive valgt.
8: Regionsudvalget har 329 medlemmer, som mødes til dets plenarforsamlinger. Medlemmerne repræsenterer over 92.000 kommuner og 240 regioner på tværs af EU.
9: EU-landene er repræsenteret i regionsudvalget efter størrelsen på deres befolkning, meget lige fordelingen i Europaparlamentet. I regionsudvalget får lande på nogenlunde samme størrelse tildelt det samme antal sæder. Det vil for eksempel sige, at Tyskland, Frankrig og Italien er de størst repræsenterede lande med 24 medlemmer hver især. Til gengæld har Malta, EU's mindste land, kun 5 repræsentanter, mens Cypern og Luxembourg har 6 repræsentanter hver. Denne tilgang forhindrer, at større lande har for meget magt, imens der tages hensyn til befolkningstallet.
8: Ligesom i Europaparlamentet er regionsudvalgets medlemmer også organiseret i politiske grupper. Medlemmerne vælger en formand og første næstformand for 2,5 år ad gangen. Formanden og den første næstformand arbejder sammen med regionsudvalgets underudvalg om at afgive udtalelser, fremlægge rapporter og udarbejde resolutioner, som udvalget stemmer om på plenarmødet.
9: Men udvalget handler ikke bare om politik. Et af dets formål er at tilskynde til at deltage på regional, lokalt og individuel plan. Regionale og lokale myndigheder, sammenslutninger, NGO'er, eksperter, akademikere og civilsamfundet kan deltage i undersøgelser, høringer og arrangementer. Et eksempel på et sådant arrangement er den europæiske uge for regioner og byer, som finder sted ved oktober i Bruxelles over 4 dage. Her samles politikere, eksperter, virksomheder, finansielle institutioner og lokale europæiske sammenslutninger for at drøfte lokale og regionale politikker i EU.
8: Udvalget organiserer også den europæiske iværksætterregionspris. Prisen er åben for alle regioner med beføjelser på politisk niveau og belønner EU's regioner og byer for deres politiske strategier for iværksætteri. Vinderne kåres til europæisk iværksætterregion i et helt år. I 2025 blev prisen tildelt Galicien i Spanien, Krapina Zagoje i Kroatien og Masovien i Polen.
9: Regionsudvalget tilskynder også unge politikere til at engagere sig og give dem skræddersyet uddannelse. Udvalget inviterer unge politiske ledere til dets plenarmøder og arrangementer, f.eks. det europæiske topmøde for regioner og byer, hvor de kan møde borgmestre, regionale ledere og medlemmer af Europaparlamentet.
8: Regionsudvalget fungerer som en bro mellem EU-institutionerne og borgerne ved at give en stærkere stemme til de lokale og regionale myndigheder, som er i tæt kontakt med deres lokalsamfund. Bruxelles og Strasbourg virker måske langt væk for mange af os, men regionsudvalget bringer dem tættere på os.
9: Denne podcast er produceret af Europaparlamentet.
2: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Ricerca universitaria in pillole da 30 lode.
10: Promosso!
11: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore

0: Ideen er simpel. Hvert år får udvalgte byer muligheden for at fremvise deres kulturliv for hele Europa og resten af verden. Nu spørger du måske dig selv, hvordan en by bliver udpeget som europæisk kulturhovedstad. Processen begynder faktisk 6 år i forvejen. Først skal Europakommissionen beslutte, hvilke lande der kan komme i betragtning til at bære titlen. Byer i de lande kan så ansøge ved at præsentere deres kulturprogram. Lige nu kan danske byer for eksempel ansøge om at få titlen som europæisk kulturhovedstad i 2032. Et panel bestående af uafhængige eksperter gennemgår derefter ansøgningerne og vælger en by per land. Bagefter udvælges 2, sommetider 3 europæiske kulturhovedsteder. Byerne vælges ud fra flere kriterier, inklusiv kvaliteten af deres kulturprogram, deres evne til at levere programmet og de langvarige fordele, som det at være kulturhovedstad kan bringe byen og dens beboere.
1: Og når det kommer til at blive udvalgt, er størrelse ligegyldigt. Byer med færre end 100.000 indbyggere har før båret titlen, for eksempel Matera i Italien, Galway i Irland og Tartu i Estland. Hvad der virkelig tæller, er en bys menneskelige, finansielle og kulturelle kapacitet, samt dens evne til at involvere folk. Når byerne er blevet udvalgt, har de 4 år til at forberede sig. Det er her partnerskaber udvikles, arrangementer planlægges og borgerne opfordres til at deltage. Så hvis du bor i en kandidatby, er du ikke bare tilskuer, du kan blive en del af historien. Det bringer også konkret støtte med sig at blive udvalgt som europæisk kulturhovedstad. De udvalgte byer modtager Melina Mercuri-prisen på lige godt 11 millioner kroner og opfordres til at engagere sig i andre EU-programmer, som f.eks. Et Kreativt Europa, som støtter de kulturelle og kreative sektorer.
0: Men titlens værdi ligger ikke bare i den finansielle støtte, der følger med. Byer bruger ofte denne mulighed som en katalysator for at fremme deres internationale omdømme, genopleve bydele og offentlige rum og tiltrække turisme. Og virkningen af at være europæisk kulturhovedstad slutter ikke, når året er omme.
1: Tag for eksempel Marseille-Provence, der var europæisk kulturhovedstad i 2013. I løbet af året tiltrak byen et rekordstort antal turister, i alt 11 millioner. Det havde en betydelig indflydelse på byens synlighed og rækkevidde. Udover at fremme turisme, transformerede programmet også byen. Marseille fornyede offentlige rum, som f.eks. byens havnefront, ved at åbne nye kultursteder og genforene forskellige bydele gennem kultur. Mange af disse steder bruges stadig aktivt i dag og tiltrækker fortsat både beboere og besøgende.
0: De europæiske kulturhovedsteders programmer viser, hvad europæerne har til fælles, samtidig med, at de hylder det, der gør hvert sted unikt. Visionen bag rækker ud over den lokale kontekst og taler til publikum i og uden for Europa. Byerne kan involvere naboregioner, men der er altid én by, der tager føringen og ansvaret for programmet. Et særligt symbolsk eksempel på dette er den europæiske kulturhovedstad for 2025, Nova Gorica i Slovenien. Byen udviklede et tæt partnerskab med den tilstødende by Gorica i Italien, og for første gang delte 2 byer i 2 forskellige lande titlen. Byerne benyttede muligheden for at forbinde samfund på tværs af Italien og Slovenien. I en tale, som Europakommissionens audiovisuelle tjeneste har gjort tilgængelig, markerede Italiens præsident, Sergio Mattarella, anledningen med følgende ord.
1: Sammen med Chemnitz i Tyskland blev Nova Gorica valgt som europæisk kulturhovedstad i 2025. Og den slovenske by valgte sammen med sin venskabsby Gorica at udfordre sig selv ved at præsentere sig som en kulturel oplevelse på tværs af grænser. Selvom kulturen per definition ikke kender nogen grænser, er den alligevel et udtryk for et fællesskab, men det er et fællesskab, der er åbent over for viden, delt udforskning og gensidig berigelse.
0: Det kan have en positiv kulturel, social og økonomisk indflydelse, og derfor er det en unik mulighed for en by og dens beboere at være europæisk kulturhovedstad. Har denne podcast vækket din nysgerrighed? Hvorfor så ikke dykke mere ned i, hvordan EU støtter kultur lokalt, der hvor du bor eller et sted, du skal rejse hen?
1: Denne podcast er produceret af Europaparlamentet.